0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.
3: Kameleon. Niko ne zna kako sam te sam.

0: i danas totalno pozitivni. Radio Kameleon.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažeš šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.
1: Okej.
2: Okay. Hey y'all. You're listening to Radio Chameleon.
1: What?
2: No tumor folk.

0: 15 godina topline, njege i svakodnevnice, teta Violeta.
1: Jedan od najjednostavnijih trenutaka za uredniji dom je pravilo od 5 minuta. Ako vam za neki kućni posao treba manje od 5 minuta, uradite ga odmah. Tako se sitnice ne gomilaju, a dom ostaje uredniji bez velikog spremanja. Teta Violeta, 15 godina uz vaš dom.
2: Radio Kameleon.
3: Mi sviramo.
2: Vi slušate.

0: U susret devetom festivalu savremene žene, koji od 11. do 14. juna stiže u Tuzlu, danas vas pitamo koja žena vas je najviše inspirisala u životu i zašto. Može biti majka, baka, sestra, profesorica, kolegica ili neka javna ličnost. Odgovore pišite na Facebook stranici Radija Kameleona, najzanimljivije komentare čitamo tokom jutra. Festival savremene žene i Radio Kameleon zajedno slavimo inspirativne priče koje mijenjaju živote.
1: Radio Kameleon. To

0: No još jednom ponovit.
1: 15 godina topline, njege i svakodnevnice, teta Violeta.
2: Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
3: Pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, posebno na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prelaz Gradiška. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno se kreću od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Kameleon Hot Network. Hot Network.

Hvala, a evo sada smo na devetoj. Ako sada slučajno niste bili dio festivala, nemojte propustiti od 11. do 14. da dođete u Tuzlu, da se registrujete i da uživate u svemu što ovaj festival donosi, a on jeste prije svega jedno posebno iskustvo, a za mnoge, kako kažu naše učesnice, pa i govornice, neki novi početak. Otvore se novi vidici, tako da svakako zaslužujete i vi da vidite o čemu govorimo. 12. i 7. ostanite uz Radio Kameleon. Radio station. It sounds like this. This is what radio should be. It's fantastic. Kameleon.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleona.

0: a kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto

0: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno. Osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
2: Gizmo Tuzla.
1: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih

0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli! Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507. Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.

0: Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
0: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te EUROS osiguranje osigura. EUROS osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu, sve je lakše i mirnije. EUROS osiguranje. Ključ sigurnosti.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Enjoy the music. Kameleon.

0: Ina Master goriva potražite samo na Ina Partner benzinskim stanicama.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Pade mi na pamet kako ti počeš pričati o Netflixu da ja imam da ja imam malo i iskustva što se toga tiče. Imam ja film koji sam napisao koji je bio na Netflixu 8 godina, koji sad na Hulu, ovo ono.
3: Čeka.
2: Koji se zove Imperial Dreams.
3: Hulu kod nas nije dostupan, ali Hulu of Library je dobar dio Disney Plusa koji je kod nas dostupan.
2: Aha.
3: Tako da ako ne nađete film tu, onda se snađete.
2: Da, torrent. Imam prijatelja Malika koji je američki režiser i mi smo se upoznali na studiju pozorišta. I on je mene vidio kako radim neke predstave i njemu se svidio moj način pisanja i on me stalno govorio da napiši mi kratki film. I mi smo jedan napravili i to je bilo to. I u međuvremenu ja sam s njim napisao još jedno 3-4 tako neka filma koja nikad nisu bila napravljena, uvijek dođe donekle i onda padne. I onda sam njemu rekao, odo ja iz Hollywooda, selim se u Oregon, odo pisat knjige, znaš, iti svojim putem. Međutim, on je bio baš ono, da mu je da piše te neke sci-fi, horore, te neke stvari, to smo radili i ništa nije uspjelo. Međutim, kako sam ja otišao u Oregon, on je krenuo da pravi dokumentarce i našao svoj, taj umjetnički, kako on hoće da radi filmove. On je našao čovjeka u Los Angelesu koji je bio bivši gangster, koji sad hoće da se vrati, hoće da piše, hoće da bude reper, hoće da bude to. I čovjek je bio toliko karizmatičan da je počeo o njemu pravi dokumentarac i onda shvati, hej, mogao sam ja napraviti o njemu film. To je kao da praviš ono biopic o čovjeku koji je ono obični čovjek. I onda opet me zvao, hajde dođi da vidiš, pa ne znam ja ništa o kako se zove, inner city, kako se to, ono, o getu američkom, znaš, nisam nikad bio, ne znam, mislim, živim ja u Los Angelesu, prolazim ja tu, ali nisam nikad bio tu. Kada kažeš, pa što, dođi. I tako da sam ja odšao da upoznam tu čovjeka. I on živi ispod, ima Imperial Highway, prolazi tu, film se zove Imperial Dreams. Uglavnom, dovodi on mene predmrak, tako, i sad ja idem prema tim malim stančićima koji su svi zatvoreni u rešetke i prvo što vidim je kontejner i izbacuju neko nešto iz kontejnera i kako ja prolazim, čovjek glavu vadi i ću, što ćeš ti ovdje, kao, znaš, ti isto kada nije nikad vidio, znaš, i ne, se uđivom i tamo šta zatičem? Zatičem starog crnca čovjeka koji peče onaj hamburgere. A ovamo dvije žene debele piju dijetalnu kolu i prave, motaju travu u one paketiće i onda ovaj kako napravi sandvič, ovaj stavi paketić u ovo, onda dijete na BMX-u dođe i preuzme to i vozi. I onda ovaj silazi od ozgo i mi se upoznajemo i on je sad taj gangster, on je to, znaš, tough guy. I mi počnemo pričati, ono malo mene s prikorom gleda, ovo što ja znam, i u jednom trenutku ode ono da piša, vrati se i neki čipsi su tu bili, kaže, jesi mi, kaže,

0: otrovu ove čipse. Kako ima otrovu čipse, što su tu? On kaže, nešto, ne osjećam se dobro, ovo, ono. Ja njega, ja skontam da on ima panični napad. Rekao, to rekao, panični napad, nisam ja paničan, znaš, dobro. I ja skontam da je, da je u stvari to PTSP. Ja počinjem njom pričati o Bosni, počinjem pričati o ovom i od ono, odjednom ja nađem tu nit. Kako ja mogu da ispričam tu priču kroz PTSP koji je univerzalna stvar, a u Americi se to samo, znaš, to imaju vojnici, to imaju ljudi, žene koji su silovane i to imaju ljudi koji žive tako u getu. I tako da je on meni počeo da vjeruje.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Najbolja muzika, najbolji radio. Radio Kameleon.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Navijaj za zmaje.

0: više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507.
3: Uživaj u muzici Radio Kamaleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon. Chameleon.